Elédùmarè ọba tókè atókè ọba tó dá gbogbo adarí hun arúgbó ọjọ́ arúgbó kọrin kése arúgbó gbàá ní ìbàrẹ lórí ètò yìí lónìí o.